0: Mi hija. Ay, la extraño. Ya me llegó la plática de la remesa Bebillas. Y así como Peña dice, facilito, inmediato, segurito y directico a la cuenta Bebillas asociada a mi llave de breve. Ay, gracias por enviarme ese esfuerzo de amor desde tan lejos.
1: Hicimos co-banking con Western Union y Acciones y Valores para que pudieras recibir tu plata directico en la cuenta Bebillas de tu llave breve y sin costo para quien recibe. Conoce más en abebillas.com.co. Somos Banco Bebillas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los depósitos en la cuenta de ahorros Bebillas están amparados por el seguro de depósitos Cogafin, sujeto a las condiciones y límites establecidos.
2: Pídela como quieras, como quieras.
3: Quiero encontrar una canción que no sé cómo se llama, pero me sé la melodía. Es que me gusta ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra